0: давлати ҷавонон дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ва қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон таҳаввулоти иҷтимоию сиёсӣ ва ислоҳоти иқтисодӣ гузаронида шуд.
1: Кор карда модар кор, хонда модар кор, аз касб ҳунар асуд карда модар кор, зиндагиро пеш барем, ватанамонро обод кунем. Масалан, наврасону ҷавонон, боз таъкид мекунам, ки хонед, соҳиби касбу ҳунар шавед. اون چی که ما کردیسیم برای شما است. آینده ای تاجستان در دست شما بشه. شما باید ادامه دید بنیاد کنید، آباد کنید، شایبی کنید. این وطن وطن مای شما، این خانه خانه ما است. ما وظیفه داریم که هم شایبی کنیم، هم بنیاد کنیم، هم سازیم، نه تنها برای خودمان، برای نسل های آینده.
0: вобаста ба таҳсил Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои наврасону ҷавонон тамоми имкониятҳоро фароҳам овардааст, то насли ояндасози миллат аз илм, техника ва технологияҳои замони муосир баҳравар бошанд ва давлати хешро дар арсаи ҷаҳонӣ сазовор муаррифӣ намуда парчамбардор ва посдори фарҳанги милли бошанд.
2: Бархезед, аз пайи касбу кор шавед. یعنی زحمت کشی، محنت کنی، همی خیل نمیگه گونش، خداوند خدا خودش میتونه.
0: امروز جوانان با صفت یک نیروی نهایت پر اقتدار بنیادکار و پیشبرنده حیات جامعه شناخته و اعتراف شدند. چنانه که پیشوای ملت بارها تاکید نمودند، آینده دولت و ملت از نسل با سواد و دانشمند، صاحب کسب و صاحب هنر، صاحب معرفت و صاحب فرهنگ، دور از تعصب و خرافات، وطن دوست و وطن پرست و دارای حس بلند خودشناسی ملی وابستگی عمیق دارد.
3: ما امروز میبینم در تجربه کاری در کدام شاخه‌ای که اگر جوان باشد و ذوق دارد و شاید پیش میرود و راهبری میکنه و تشبوسکار است و بسیار بسیار چیزهای نوآوری ها دارند کرخت نیستند. ما هم شما هم جوان های دوران زمانی گذشته بودیم، تماما فرق میکنند، حسی ملی دارند، حسی بلندی وطن دوستی و وطن پرستی دارند. از جوانان 20 سال پیش فرق میکنند. با آداب، با رفتار و یاد جوانان ما امروز به همه کار قادر هستند، به همه کار. برای همین من یکی از سمت‌های پیشرفت و ترقی تاجستان امروز مخصوصا من قید میکنم حصه بواسطه جوانان مملکت هست.
0: асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар замири ҷавонони кишвар ҳамчун асосгузори давлати навини тоҷикон ва муаррифгари асили миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ нақши воло доранд. сарвари давлат барои миллат ва ватани мо, барои нигаҳдории сулҳу оромии кишвар, таъмини шароити зиндагии арзандаи иҷтимоӣ барои тамоми сокинони ҷумҳурӣ, насли ояндасози ҷомеа ҷиддуҷаҳд, заҳмат ту талошҳо ва хизмати басо бузурге карданд.
3: Мо манфиати миллату давлата бояд аз ҳама манфиатҳои дигар боло гузорем.
0: дар умум гуфтан ҷоиз аст ки тамоми заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти сиёсати ҷавонон бисёр арзанда арзёбӣ гардида, барои мақоми хоса пайдо кардани сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии тоҷикистон саҳми беназир гузоштанд. ҷавононро ҳамчун ояндасозони давлату миллат, қувваи пешбаранда ва нерӯи ҳаракаткунандаи ҷомеа эътироф кардани сарвари давлат боиси болидарӯҳӣ ва ифтихори миллии ин қишри ояндасоз гардида, эътимоди онҳоро ба фардои дурахшон қавӣ ва масъулияташонро баҳри ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ дучанд менамояд. сомеёни арҷуманд, шумо барномаи «Дунёи ҷавониро» аз радиои «Садои Душанбе» шунидед. дар таҳия ва бандубасти барнома саҳм доштанд муҳаррир Саёҳат Содиқова ва коргардон Қиёмиддин Зокиров. саломату сарбаланд бошед.

0: иқлим муаррифӣ мекунад. ба ҷумҳурии тоҷикистон давоми ду даҳсолаи охир бо ташаббусҳои глобалияш дар ҳалли масъалаҳои обу иқлим ва ҳифзи пириахҳо ба ҳайси давлати пешсаф ҷомеаи ҷаҳонро ба ҳалли буҳрони об дар миқёси сайёра даъват намудааст. ин ба он марбут аст, ки имрӯз дар пойтахти тоҷикистон, шаҳри Душанбе, конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 оғоз гардид, ки то 28 май идома меёбад. шунавандагони изадманд, хотиррасон менамоем, ки конфронс бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва дигар шарикони рушд бо мақсади мусоидат ба пешрафт дар татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки бо қатномаи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид аз 21 декабри соли 2016 эълон гардидааст гузаронида мешавад. конфронс дар шакли ҳузурӣ баргузор гардида равиши бисёр ҷонибаро фаро мегирад ва барои иштирок дар он намояндагони баландпояи ҳукуматҳо ва давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявӣ, илми таҳқиқотӣ ва таълимӣ, бахши хусусӣ, созмонҳои ҷамъиятӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, созмонҳои ҳавзавии дарёву кӯлҳо, инчунин ташкилоти занон, ҷавонон ва кӯдакон даъват гардиданд. форумҳои конфронс, чорабиниҳои канорӣ ва ҷаласаи минтақавии омодагии Осиё уқёнуси Ором ба конфронси оби созмони милали муттаҳид, ки соли 2026, 25 май баргузор мегардад. шунавандагони азиз, тибқи сохтори барнома, дар рӯзи якуми конфронси оби Душанбе, ки ин лаҳзаҳо оғоз гардид, маъракаҳои пеш аз конфронсии чорабинии минтақавии созмони милали муттаҳид барои омодагӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид, ҳамзамон баргузории форумҳои дахлдор ва чорабиниҳои канорӣ, ки барои ҷалби шарикони байналмилалӣ, доираҳои илмӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ имконияти муколамаи васеъ фароҳам меоранд ва нақша гирифта шудааст. шунавандагони изадманд, айни замон ҳамкори мо Нигинаи Давронзод аз меҳмонхонаи Серена Душанбе як гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем дар иртибот ба оғози баргузории чорабиниҳои канории оби Душанбе. марҳамат, апай Нигина, мо шуморо мешунавем.
1: ташаккури зиёд соҳибон бошед. дар ҳақиқат шунавандагони азиз, имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба кондар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии об барои рушди устувор, ки то соли 2028 эълон гардидааст, як форуми хуб занон ва об бо ташаббуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хуб оғоз гардид ва аллакай нафарон тавре мо иттилоъ додем Дилрабо Мансурӣ, муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, дар он иштирок баромад карда ва андешаҳои худро баён дошта. албатта дар ин ҳамоиш Бунафша Файзиддизода, раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва шарикони рушд, меҳмонон аз хориҷи кишвар, мутахассисон, коршиносон баромад карда ва андешаҳои худро доир ба масъалаи обнорасоии об ва ҳифзи захираҳои оби дар арсаи байналмилал ва чун тоҷикистон ташаббускори ин масъалаҳо ҳаст дар арсаи ҷаҳонӣ, боз ҳам аз он дастгирӣ ёфтааст ва мо дар фурсати муносиб, ки чун инҷо танаффус эълон гардид бо муаллимаи азиз Гулҷаҳон Бобосодиқова, хуб ҳамсӯҳбат ҳастем ва мехостам муаллимаи азиз доир ба ин масъалаи муҳим дар арсаи ҷаҳон фикру андешаи худро ва назари худро пешниҳод намояд ба шунавандагони мо. марҳамат муаллима азиз.
2: ман фикр мекунам, ки он ташаббусе, ки ҷаноби олимо аз минбари баландтарини ҷаҳон дар созмони миллии муттаҳид эълон кардани уман аҳамият додани уман проблемаи об ва чандин сол боз дар тоҷикистон дар пойтахти мо дар Душанбе форумҳои ниҳоят سخت بلند گذرانده شده است. از اون جمله در قسم این فورم الاهیده فورم زنها گذرانده می شود. چرا سوال بنیان می آید؟ چونکه زن در تمام جامعه ما سرکر از آهیله در اومن در جایی گویم که کار آنها در تمام گویم که به جمعیتی زنها اشتراک دارند. و ما می توانیم که با واسطه تربیه فرزندای ما نسبت آب آب سر کرده نه فقط چیزی که ما می نوشیم نه فقط که ما در خوراک استفاده می بریم این هم برای تازگی لازم این برای گویم که اکولوژی و ما لازم اگر که ما آب در تاجیکستان قدر می کنیم برای اون که ذخیره های آب در تاجیکستان از بین دیگر مملکت ها زیاد هستند و این بس اون نیروگاه‌های برقی که از اولش گفتم که نورک و امروز ما باید وقتی قدم داده استادیم که در آینده روغنم و پایش روز میخیزد و نه فقط برای تاجیکستان لیکن برای آسیا میانه آب میگویم تقسیم آب سر کرده در اون خوجگاه دهخانی که هستن زنهای ما کار میکنن تقسیم آب استفاده آب برای گرفتن حاصل و برای همه همین چیز ما باید که هم کارهای به فرمانده دهی گذرانیم و دیگر چهار بینی ها باشد و این بزنگی کنفرانسی که فورمی که در دوشنبه گذشته سادت ما دیده سادیم که از تمام منطقه نماینده ها آمده سادیان ما حضر یک چند برامت های از گویم که پرشناس های بینم نبالی شنویدیم و بسیار تفسیح های خوب را آنها پیشنیاد کردن و گویم نسبت به سال گذشته این سال اگر یک مثلا های گویم که نو در روزنامه هستند و من خیلی میکنم که در جنبستی که روز آینده در فورمی کلانی که در دوشنبه میشود ما میتونیم قسم اشتراک زنها و غمخواری نسبت به اشتراک زنها در قبول قرارها ما میدونیم که قبول قرارها و زنها باید که زیاد شوند در پارلمان خوشبختانه امروز ما میدونیم که گروه زنها هر دوره زیاد شده است لیکن در پایان این مسئله ها پورا حال حل نشده است و ما خواهش میکنیم که این در همون محل زیادتر زن ها فعال باشند و از پای اجرای بسیار خطنامه هایی که سازمان ملل متحد قبول میکند و امروز فورم هم بعضی پیشنهادات می شود ما باید که همه یک جای استفاده او برای رشد آینده مملکت برای زندگی و سلامتی مردم تاجیکستان با همه ما قصد خود را بدوریم
1: بله شنوندگان عزیز طوری معلمه گفتن البته باید محض زنان در صرفه و ذخیره آب سهمگذار باشند و محض این همین زنان مادران بانوان خاندان میتوانند به نسل خوب نوره از فرزندان هم اعضای آیله برای احتیاط کردن ذخیره کردن و صرفه آب نیست خوب یک تربیه درستی فرزندان را براه مانند. البته در دوره این فورم طوری که من گفتم در صحن حوالی مهمان خانه سیرین یک نمایشگاه مال و محصولات ملی زرگری و آن هنرهای دسته که ما هنرمندان خوب کشور آماده کردن پیشنهاد مهمانان و اشتراکچیان این فورم گردید و ما البته از جرایان مین بعد از فورم با شنوندگان رادیو صدای دوشنبه حتما گزارش و برنامه تهیه خواهیم کرد. نعمت
0: سلامت باشید. تشکر میگویم شنوندگان عزیز به همکارمان نگینه دورانزاد که از برگزاری چارابینی های کناری کنفرانس سطح بلند بین المللی اوید به مسئله های آب گزارش دادند. واقعا روند آب دوشنبه برای تاجیکستان امکانیت فراهم می آورد که موقع خود را همچون دولت تشبوسکار و پیشصف در روزنامه گلوبالی آب تقویت بخشیده با راهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نه تنها همچون تشبوسکاری مسئله های آب در سطح بین المللی بلکه همچون پولی مکالمه در بین کشورهای جهان نقش بازد. واقعا طوری که اشاره کردیم در دایره برگزاری کنفرانس چورابینی های فرهنگی نیز برگزار میگردند که برای اشتراکچیان امکانیت شناسایی با میراث غنی فرهنگی مردم تاجیک فراهم می آید. در این چورابینی ها عنصرهای فرهنگی و انعنوی تمام منطقه های تاجیکستان аз ҷумла расму оинҳо, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳо, либосҳои миллӣ ва санъат муаррифӣ карда мешаванд. Ҳамзамон гурӯҳҳои фолклорӣ аз минтақаҳои гуногуни мамлакат бо барномаҳои ҷолиб ва рангоранг роҳияи меҳмонон ва иштирокдорони конфронсро болида мегардонанд. шунавандагони азиз, саломат бошед. Айни замон бахши иттилоотии хабар пешниҳоди шумо мегардад ва дар саҳифаҳои баъди, дар барномаҳои баъди мустақиман аз баргузории чорабиниҳои канории конфронси сатҳи баланд оид ба масъалаҳои об ба шумо мустақиман гузориш хоҳем дод. саломат бошед.
3: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
4: дар душанбе соат 10:32 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. имрӯз 25 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дабири кулли иттиҳоди байнипарлумонӣ Мартин Чунгчон мулоқот намуданд. дар вохӯри масоили ҳамкории тоҷикистон бо ин ниҳоди бонуфузи ҷаҳонӣ баррасӣ шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташрифи меҳмони олимақомро ба тоҷикистон барои иштирок дар конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018 2028 Хайра Мақдам гуфта, аз робитаҳои фаъоли иттиҳоди байнипарлумонӣ бо Тоҷикистон дар масъалаҳои захираҳои об ва тағйирёбии иқлим изҳори қадрдонӣ намуданд. тавре зикр гардид, иттиҳоди байнипарлумонӣ имрӯз ҳамчун яке аз василаи муассир барои пешбурди ташаббусҳои сулҳомез ва ҳалли мушкилоти глобалӣ дар саросари ҷаҳон хизмат мекунад. зимнан нақши дипломатияи парлумонӣ ҳамчун василаи муҳим барои тақвияти муносибатҳо миёни кишварҳо дар масъалаҳои шаффоф яд устувори усулҳои демократия, таъмини рушди устувор ва дигар меъёрҳо таъкид гардид. гуфтугӯи судманд ҳамчунин доир ба роҳҳои осоиштаи ҳалли низоъҳои ҷаҳони имрӯза сурат гирифт. шунавандагони азиз, ин буд хабарҳои ин соат аз радиои Садои Душанбе.
3: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.

дар душанбе аст, ба касе як рӯҳу равони тоза мебахшад. Он фаввораҳое, ки имрӯз фаъол ҳастанд ва шомгоҳон вақте мебиред, мардум истироҳат, фароғат доранд. Яъне аз чӣ шодат медиҳад? Аз тинҷӣ, аз оромӣ, аз пешравӣ, аз гулгулшукуфии ватани азизамон шодат медиҳад. Ва вақте ки масалан чанд нафар аз дӯстони хориҷиамон омада буд, мо ҳамроҳ будем, вақте ки душанберо сайру гашт кардем, хеле мутаҳайир шудам ки ин қадар зебо шудааст, мисли шаҳрҳои хеле пешрафтаи дунё шудааст. Ва як фикри аҷиб ҳам гуфтанд. Гуфтанд, шумо бисёр одамҳои хушбахт ҳастед, ки дар чунин шаҳр зиндагӣ мекунед. Шаҳри обод, зебо, шаҳри замонавӣ. Ва воқеан гуфтаи онҳо асос дорад. Имрӯз мебинем, кӯчаҳо ҳамавақт тоза ҳастанд. Ҳар боре мегузарам, масалан саҳар, бегоҳ, рӯбандаҳо пайи тамизи шаҳр ҳастанд. масалан кормандони сохторҳои махсус барои таъмин кардани амнияти мардум заҳмат мекашанд. Яъне ҳама бо низом, бо тартиб аст, ки албатта таваҷҷӯҳи ҳар нафарро ба худ ҷалб мекунад. Ва ин ҳам яке аз сабабҳои масалан бештар омадани сайёҳон аст. Ва аз тарафи созмонҳои байналмилалӣ низ Душанбе ҳамчун шаҳри амн эълон шудааст. Ин бевосита ҷалби сайёҳона, ҷалби хориҷиҳоя ба Душанбе бештар мекунад. Ва вақте ки мардум инҷо меоянд, эҳсос мекунанд, ки амн ҳастанд. шаҳри масалан тинҷӣ аст, шаҳри оромӣ аст ва дилпурона аз мавзеъҳои сайёҳӣ ва таърихӣ дидан мекунанд. чӣ қадар мо биноҳои муҳташам дорем, масалан кохи Наврӯз, ки назираш дар Осиёи марказӣ нест, иншоотҳои варзишӣ. ва як чизе аз ҳама ҷолибе, ки масалан боз диққати дӯстони хориҷии моро ҷалб карду ва дар ин бора ҳам гуфтанд, ин ҳамон қабристони Лучоб аст, ки ҳаме аҳли илму адаби бузургони тоҷика дар он ҷо ҷо мекунанд. متاسفانه در بسیاری از دولت ها در دیگر دولت ها این چیز نیست و تنها در دوشنبه هست که وقتی میآیند میره مثلا سری آرامگاهی اینقدر بزرگان تاجیک حیران میشن که واقعا ملت شما تمدن آفر هستید، ملت صاحب اندیشه هستید که توانستید همه بزرگان ملت را در یک جا جا کنید. این از شهرساز بودن تاجیک شهادت میدهد که از قدیم الایام ما مردمی فرهنگی هستیم، مردمی تاریخی هستیم و گذشتگان خود ارج میگذاریم و پیوسته پیشوای ملت نیز در این باره دستورها میدهند که ما باید بزرگان را آموزی یا مثلا تقدیم شدن کتابی شاهنامه و انا شروع شد کتابی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. این برای باز هم خیشتن شناس شدن و از تاریخ و فرهنگ مدنیت خود با خبر شدن شهادت میدهد و قدم های استوار است. یا مثلا در دوشنبه تمام منطقه تاجیکستان تشکیل کردن آزمون های جمهوریوی که من فکر میکنم این در بسیار از دولت های دنیا نیست، تنها در تاجیکستان است که به قدر شعر و فرهنگ و زیبایی میرسند و مردم را در برابر آنه که خودش باید انتظار جستجو کند یا بد خواند و حوستمند میکند و مبلغ های اندک هم نیست.

0: واقعاً هم برای ما مردم تاجیک باعث افتخار و سرفرازی هست که اکنون در زمان صاحب استقلالی با حس بلند خودشناسی فرزندان فرزانه خود را پشتیبانی میکنیم، معرفی میکنیم و مهمتر از همه یعنی صاحبی و تأسیس دادن جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب که با فرمان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت محترم کشورمان برای عالمان ساحه طب پیشنهاد گردید، واقعا هم یک پیام خوش بود. و معلم گرامی میخواستیم سر اول دایر با اون صحبت کنیم که ابن سینا یعنی معرفی همین شخصیت همدان از نگاه شما چگونه همین شخصیت را شما برای شنونده ما معرفی میکنید؟
1: تشکر زیاد. بیاید پیش از اون که در باره استاد ابوعلی ابن سینا گپ زنیم، ما از اول یک اقدامی که در حیات علمی و فرهنگی تاجیکستان صاحب استقلال ما روی داد و مهم و تاریخی می باشد گپ زنیم. این روز 23 می سال روان 2026 سال با اقدام مهم و سری وقتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان فرمان درباره جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب به امضا رسیدند. این اقدام به نهایت مهم بوده سری وقتی است و قبول گردیدن این فرمان به هدف اعتراف و قدرشناسی دستاوردهای ارزشمند علمی و عملی ساحه طب، تحکیم همکاری های بین المللی علمی و باز هم معرفی نمودن میراث پرغنوبت و نابغه بزرگ تاجیک در آن خصوص ابوعلی ابن سینا روانه شده است. و تأسیس چنین جایزه بین المللی برای کشور ما اهمیت به نهایت بزرگ دارد، هم در قسم سیاسی علمی و هم فرهنگی. تاجیکستان با این اقدام موقع خود را همچون سرزمین تاریخی تمدن طبی و وطن یکی از بزرگترین دانشمندان بشریت باز هم استوارتر میگردد. و این بزرگترین دانشمند چیزی که شما معرفی کردید ابوعلی ابن سینا میباشد.
0: سپاس تشکر میگیم. و زرین اسرار، شما چگونه این اقدام را قبول کردید و گمانم خوشترین پیام بود برای تمام عالمان و محققان ساحه؟
2: البته از روی اون که ما وارثان سینا هستیم پیش از همه و امید این جایزه بین المللی پیش از همه برای فکر میکنم تمام استادان علمان تو دانشجویانی که در این ساحه ما یعنی تحصیل میکنند کار و فعالیت میکنند، این جایزه هم سری وقتی بود و هم برای ما این یکی از اقدام های بهترینی که از طرف اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمون بود. و امید اون که ابوعلی ابن سینا یعنی ما که وارثان سینا هستیم باید دانیم که در طول عمری پربرکت خود پیش از همه از 450 اثر تالیف نموده است و اصول تمام ساحه‌های دانش را در بر می‌گیرد. اما محض کتابی که با ما میراث مانده است، این یعنی القانون فی طب است که ما از کرسی دانشجویی اون رو هم چون دستور عمل استفاده میبریم، یعنی با ما بزرگترین چهرهوی تاریخی تیب از حساب همین یعنی دستور عمل ترتیب داده شده است. این اثر در طول چندین عصر یعنی در دانشگاه‌های اروپایی نه تنها در تاجیکستان در دیگر کشورهای یعنی نزدیک بلکه در دانشگاه‌های اروپا هم همچون کتاب اساسی تیب آموزنده می شود. و ابن سینا اولین نفر буд ки аҳамияти пешгирии беморӣ, риояи тарзи ҳаёти солим, пеш аз ҳама ғизои дуруст ва таъсири муҳити зистро, яъне ба саломатии инсон аз нигоҳи илмӣ шарҳ додааст. Ва имрӯз бисёре аз ин назарияҳо дар тибби муосир ҳамчун усулҳои пешрафтаи саломатии ҷамъиятӣ истифода мешаванд.
0: سپاس تشکر میگیم و واقعا هم ابوعلی ابن سینا با اون که فرزندی تاجیک بود یعنی و خوشبختیش باز در اون بود که در یک دوران زندگی نمود یعنی دوران سامانیان دوران شکوفایی علم و فرهنگ و علم جهانی یعنی دوران سامانیان همین گونه بود که از تاریخ برای ما خوب معلوم هست که давраи ки илмро ва олимонро парварда ва онҳоеро барои аҳли башар ҳадя намудааст ки баъд аз ҳазор солаҳо ҳанӯз ҳам илми онҳо мавриди истифода қарор дорад шахсияти онҳо шинохта шудааст ва ҳамчунин эътироф гардидааст ва абуалӣ ибни сино низ яъне мо медонем ҳанӯз аз овони мактабӣ ки як ҳамон ҳикояте ки вақте ки вай шоҳро табобат мекунад ва аз он дархост мекунанд ки мепурсанд ки яъне бар иваз чӣ мехоҳӣ вай чизе нахост ба ҷуз он ки истифода кардан аз китобхонаи истифода аз китобхонаи шоҳро ва дигар яъне боз ҳам дари ганҷинаи ҳикмат ба рӯяш боз гардид ва маҳз ҳамин боис гардид ки абуалӣ ибни сино рушди бештар кунад. Шумо албатта табиб ҳастед ва хеле хуб медонед ки истеъдод яъне ғаризаи фавқулода, ғаризаи табиӣ ҳаст, вале он танҳо дар натиҷаи меҳнат, заҳмат ва ҳамчунин шароити хуб метавонад ки инкишоф ёбад. ва ҳамин давраи ҳукмронии давлати Сомониён, давраи зиндагии абуалӣ ибни сино боис гардид ки абуалӣ ибни сино бо истифода аз ҳамон шароитҳои хуб, имкониятҳои васеъ як олими ҳамадон шавад. ҳоло шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, дар суҳбати мо олимони соҳаи тиб ҳузур доранд ва ман фикр мекунам, ки агар мо олимони соҳаи физикаро ҳам даъват кунем, онҳо соатҳо дар бораи фаъолиятҳо ва дастовардҳо ва илми пешрафтаи абуалӣ ибни сино ҳамчун як олими соҳаи математика, ҳисоб ва физика соҳбат мекунанд. ва агар мо олими соҳаи астрономияро даъват кунем, онҳо низ ҳазорон дастоварди абуалӣ ибни синоро хоҳанд гуфт. ва ё агар олими соҳаи мусиқиро даъват кунем, олими соҳаи мусиқӣ низ метавонад аз рисолаҳои абуалӣ ибни сино дар соҳаи мусиқӣ ёдовар шавад. аммо муҳимтарин дастовард ва шинохти ин олими ҳамадони тоҷик дар он аст ки вай ҳамчун табиб барои ҷомеаи ҷаҳонӣ, барои аҳли башар шинохта шудааст ва ба исми маъруфи байналмилалӣ Авиценна. Авиценна яъне ҳамон ибни синои тоҷик аст ки боиси ифтихори мо ҳаст. ва таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ ибни сино маълим мегуфтед ки чун ин ҷоиза ки байналмилалӣ ҳаст, яъне ба ҷуз аз олимони тоҷик дигар акнун олимони тамоми ҷаҳон, олимони соҳаи тиб метавонанд дар он иштирок биварзанд.
1: ташаккури зиёд. номи абуалӣ ибни сино барои ҷаҳони тиб танҳо як номи таърихӣ нест. ӯ аз ҷумлаи он шахсиятҳое аст ки аз роҳҳои аср сарчашмаи дониш ва таҷрибаи тиббӣ хизмат намудааст ва на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми ҷаҳон. вақте ки дар аврупо ва дар дигар қисмҳое ки илми тибро омӯхтанро сар карданд, бо ҳамин китоби Алқонуни фи тиб шинос шуданд ва ё ҳамчун сарчашма, ҳамчун китоби дарсӣ ва ҳамчун китоби болои мизӣ истифода бурданд. имрӯз низ то ҳамин рӯзҳо ҳам андешаҳое ки ӯ дар солҳои пеш гуфта буд, фалсафаи тиб, ахлоқи инсонӣ ва дигар аҳамияти илмии худро нигоҳ доштааст. дар бораи ҷоиза чӣ гуфтанӣ ҳастем? дар таҷрибаи ҷаҳонӣ таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ дар соҳаи тиб анъанаи дерина дорад. ҳанӯз солҳои 1901 ҷоизаи Нобел дар соҳаи физиология ва тиб ҳамчун баландтарин ҷоизаи илмии тиб эътироф шуда буд. баъд аз он дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико соли 1946 ҷоизаи Ласкер барои кашфиётҳои муҳими тиббӣ тақдим гардида буд, ки то ҳозира амалӣ гардида мешавад. Баъд аз он дар Канада аз соли 1957 ҷоизаи Гайднер, ки то ҳозира амал мекунад, ин ҳам дар соҳаи тадқиқотҳои тиббӣ фаъолият дорад. Хурсандиовар аст, ки дар ҷаҳони ислом низ таҷрибаи арзишманд вуҷуд дорад. Ва соли 10 сол пеш, соли 2015, ҷоизаи Мустафо, яке аз олимони барҷастаи кишварҳои исломӣ, барои ҷоиза чӣ мегӯянд, кӯшиш мекунанд. Ва иқдоме, ки дирӯз аз тарафи мухтарам ҷаноби оли пешвои миллат ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино фармон баровардану мо дар ин самта гирди ҳамин масъала ҳозир гап зада истодем, хусусиятҳои фарқкунанда ва арзишҳои махсус дорад. Аввалин, он ба номи фарзанди фарзонаи миллати тоҷик гузошта шудааст, ки саҳми ӯ ба рушди илми тиб дар тамоми ҷаҳон муаррифӣ карда шудааст ва тамоми ҷаҳон онро мешиносад. Чӣ хеле ки мо ҳамамо шоҳид ҳастем, дар Арабистон мегӯянд, ки Авицена Абуалӣ ибни Сино араб аст. Дар Аврупо мегӯянд, ки ӯ аврупоӣ аст. Дар Ҳиндустон мегӯянд, ҳинду аст. Дар Ирон мегӯянд, иронӣ аст. Дар кадом кишваре ки набошад, онро